0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: 今日はあることについてお話ししたいと思います。実は心に強くと決めていることが2つあるのですが、普段派両方について説教しないように心がけています。しかし今朝は特に目に見えるものによってではなく信仰によって歩むということが私の心に強く響いています。これらの聖句についてですが、私たちは時々その一節だけを取り上げて、私たちは目に見えるものではなく信仰によって歩んでいるというのですが、今日はその聖句について文脈の中でもう少し明確に見ていきたいと思います。ですからその文脈ですが、この場所についてお話しする際、聖書を開いてください。コリント人への手紙第2章5節から9節です。コリント人への手紙第2章5節から9節です。今日は聖書屋のオートにいくつかメモを取っておくと良いでしょう。これは永遠の視点を持って生きるということです。そして私たちは今まさにその永遠の視点を持っていかなければならない時代にいると信じています。教会は片方の目をこの世にも片方の目を天に向け、この世が私たちの故郷ではないことを自覚していくるし、聖を取り戻さなければなりません。そしてそれが私たちを駆り立って地上で神の御国を前進させる原動力となるのです。今年のファイアブランドノートマハ、主を知らせることです。なぜなら私たちは主を知らせるためにできる限りのことをしなければならないと信じているからです。そして言わせてください。今ほど人々にイエスや自分の体験についてはなすのが簡単な時はかつてありませんでした。ニュースが何と言おうと、人々が何と言おうと、私は気にしません。1対1です。イエスについて、そしてイエスがあなたの人生で何をしてくださったかについてはなすことはかつてないほど簡単になっています。なぜなら人々は傷つき、孤独で空虚で恐れているからです。様々な問題を抱えているからです。私たちがイエスと真理で会い、彼について語った経験があれば、人々とはなすのは簡単です。ですからここコリント人への手紙第2にある愛し秘伝の聖句は、私たちが道を外れたり若に追いやられたりしないようにするためのものです。そして神が私たちに与えてくださった最も尊い総理ものの一つは今日という日なのです。年を重ねるほど物事が見えてくるし、人生で多くのことを経験するにつれて、神が私たちに与えてくださる最も尊い総理ものの一つが今日という日であることに気づきます。私たちクリスチャンはこの地上の誰よりも神が与えてくださる最大の総理ものの一つが今日という日、今この瞬間であることを深く自覚すべきです。そして私が言いたいのは、私は過去を心配したり、過去に気づけたり、もうそこにいないかこの人たちとか足り合ったり、あるいは明日を待ち続けたりすることで、旧という総理ものを逃し、人生のあまりにも奥の時間を無駄にしてきました。ここにいる皆さんの中でどれだけの方が昨日にとらわれていたり、明日を待っていたりしているでしょうか。明日がもっと良くなるのを待っていたり、昨日にとらわれていたりすると、私たちは今日という総理ものを逃してしまいます。そして本当に片方の目を永遠に向け、もう片方の目を今ここに置いて生きるなら、私たちは毎日の総理ものを最大限に生かすことができるのです。先延ばしにしてはいけません。先延ばしはここにあるコリント人への手紙第2のテーマの一つです。先延ばしにしてはいけません。静かですね。明日まで待つというのは、先延ばし者の手引き書に載っていると思います。待っていることを聞いてください。悪魔こそが明日まで待つという習慣を生み出したのだと私は信じています。地獄の廊下は明日まで待てという言葉で壁紙が貼られているのだと私は信じています。聖霊の働きを感じます。神と和解するのは明日まで待て、罪を犯すのをやめるのは明日まで待て、それに対処するのは明日まで待て、キリストへの信仰を告白をするのは明日まで待てて、信仰を分かち合うのは明日まで待て。あなたの内側で本当に足を引っ張っている本質的な問題に対処するのは明日まで待て。ただ明日まで待て。私は信じている地獄の回廊はまさにこれらで壁紙のように覆われているのだと。悪魔や敵が神の民の耳に、そして未信者者たち、すべての若者の耳に、そう囁くための標識で、時間はたっぷりある。時間はたっぷりある。時間はたっぷりある。明日まで待てよ。都合がいい時まで待てよ。そんなのいらない。俺は大丈夫だ。 今はイエスなんていらない。そんな新参者はどれくらいいる？すべて順調だ。今はイエスなんていらない。ウェストバージニア大学 WBU のキャンパスで分かったんだけど、人々にお祈りしましょうかと尋ねると、ほとんどの人は喜んで受け入れてくれる。でも中には大丈夫という人もいる。大丈夫だよ。そしてね、大丈夫だよという人たち、もし本当に彼らの内面を深く覗き込めたら、彼らは行き詰まっているんだ。先の罰にしている。ただ待っているだけなんだ。教会の皆さん、私たちは今待っていられない時代を生きている。失われた人々は待てない。歴史は私たちにかかっているんだ。天国でシートパウロに会えることは分かっていますが、彼への細い指を私の鼻に突っ込んで弱虫なんて言いたくはありません。そうでしょう。なぜ躊躇したんだ。なぜ躊躇したせいでチャンスを逃したんだと、あなたは立ち往生していた。自分自身の中に閉じ込んでいたのです。あなたは昨日にとらわれていた。過去の何かにとらわれていたか、あるいは明日を待っていた。すべてが完璧に見え、すべての星が並び、ムードリングの色もぴったり合うその時を。そうすれば私たちはやるべきことをやるだけだと。でもそんな風にはいかないんだ。ムードリングを覚えているヒートはどれくらいいる？私がどれだけ年を取ったか、いつも言ってるけど、ムードリングを覚えているヒートは今でも打てるのかな？多分ね。うん。もちろん今でも気分ってものはあるよ。人は気分に左右されるものだから。そうね。でもとにかく、あれは昔は流行ってたものだったわ。でも聞いて、明日になるまで正しい状態を待つなんて聖書的じゃないのよ。イエス様に関して明日まで待つなんて聖書的じゃない。私たちが召されたことを明日まで先延ばしにするなんて聖書には書いてないわ。コリント人への手紙第2、6章2節には、今日こそが救いの日と書いてある。今日こそが、今日と言うんだ。今日は贈り物だ。そうだろう。さあ、もし病気でここに来られなかったことがあるなら、わかるだろう。今日という日は贈り物なんだ。そうだろう。今日ここに来られなかったみんなのために祈るとき、ダグ、君のために祈っているし、今日ここに来られるように祈っているんだ。友人のために祈っているし、会っていない人々のためにも祈っている。私はこれを習慣にしています。水曜日にはすべての席のために祈るのですが、毎日心の中で祈るとき、私は列を順に追っていくのです。もちろん指定席はありませんが、皆さんの多くは自然とあちらの方へ移動していきますよね。よくわからないんですが、でも、つまり心の中で席のために祈っているんです。どの席に誰が座っているか、その人々のために祈っている。それが皆さんに祈りを捧げる私のやり方なんです。そしてあなたがここにいないときは、私はそれをしています。アーメン。席番号を覚えようとしているわけじゃないし、席を移動しても構いません。大丈夫です。今週あなたがいた場所には気づきますが、でもそれが私の心でわかる方法なんです。羊飼いが羊を見守る方法であり、羊や皆さんのために祈ろう方法なんです。私は列を順に見て回り、心の中で誰が欠席していて誰が欠席していないかを確認するんです。ですから今日ここにいることは本当に大切なことなんです。アーメン。今日は来られなかった方々のことを思いますが、コリント人への手紙第2、6章2節にも、また受け入れられる時と書かれています。私はあなたたちの声を聞いた。そして今日こそが救いの日だ。私はあなたたちが悟るのを助けた。今こそ受け入れられる時だ。見よ、今こそ救いの日だ。私のアドバイスを聞いてください。今日という日を行きましょう。全身全霊で感謝の心を持って。水曜日の夜、私たちはただ神に感謝しているだけだと思っていました。ああ、ありがとう。イエス様と口にすることありますよね。あれって、礼儀正しいことですよね。子供にプレゼントをあげて、ありがとうと言われたことのある人はどれくらいいますか？子供たちは礼儀としてそうすべきだと分かっている。でも、あなたにはその本当の感謝が感じられない。なぜだろう？もしかすると、子供たちが欲しくなかったものをあげたからかもしれない。あるいは、当然もらえると思っていたものをあげたせいで、態度が悪くなったのかもしれない。でも、神が御霊を注いでくださるとき、私たちは単なる礼儀的なありがとうではなく、感謝に満ちたありがとうを捧げるべきだ。ありがとうイエス様ってね。僕を奮い立たせるもの、僕たちの心に喜びを呼び起こすものの一つは、常に人々に信仰を分かち合うことなんだ。 キス、覚えてる？あの夜、介護、施設であの男性を主のもとへ導いた時のこと。ルビーじゃなくて、ルビーの隣にある、あのとにかく、理学療法の施設だったんだ。キスと私はすごく興奮したんだ。だって、その男性に会う予定じゃなかったからね。ダイアンに AI に行くつもりだったのに、偶然にも、その男性をイエスに導くことができたんだ。興奮しすぎてコーヒーをこぼしちゃうほどだったよ。つまり私たちは喜びを感じていたんだ。そうだろう。信仰を分かち合うとき、その同じ喜びがもたらされる。神様があなたにしてくださったことを分かち合うと、感謝の気持ちが再び湧き上がり、喜びが戻ってくるんだ。もしあなたが喜びを見失ってしまったクリスチャンなら、神様があなたの人生でなされたことを誰かと分かち合うことをお勧めします。神様がなされたことを分かち合えば、神様との出会いが呼び覚まされ、ただ生きていること自体に感謝できるようになります。私は油の染みになっていないこと、信仰を分かち合える今、生きていることに感謝しています。ぜひ聞いてみてください。機会があれば、J.J. ジョンズ・グロ・バールズというヒートのポッドキャストを聞いてみてください。必要なら、後で私が話してあげます。彼はマークがイアーカワックスのバリ、マークガイアをゲストに迎えていました。その話皆さんご存知ですか？クリスチャンである車好きの皆さんなら、この話は知っておくべきです。皆さんに話しておこう。そうすれば他の車好きの人たちにも伝えられるから、彼の祖父、つまり3世代前の祖父が1901年に家具用ポリッシュを売っていたんだ。彼はそれをガラクタだと思っていて信じていなかった。彼は聖霊に満たされたクリスチャンで祈り始めました。神様、私は科学者ではありませんし、家具用ポリッシュのことも何も知りません。このポリッシュは嫌いです。でも黒の家具に最適なポリッシュをこの世にもたらすよう、あなたが私を召されたと信じていますと、彼はそう祈ったのです。神は彼が科学者ではないにもかかわらず、3、4日間祈り続けた結果、ある混合物を生み出させ、それが家具に最適なものとなりました。すると、なんと、当時からはインディアナ州の馬車職人が集まる地域に住んでおり、馬車はすべて黒のラッカー塗装が施されていました。そこで、彼たちはみんな自分の馬車用に彼が家具用ポリッシュを進め始めたのです。そうして、話は続きます。自動車が製造され始め、ヘンリー・フォードが車を作り、それらの車が市場に出回るにつれ、ヘンリー・フォードのお気に入りの色は黒だった。だから彼はまさに最先端にいて、こうして大金を稼ぎ始めた1900年代初頭のことだ。王教皇の時期を経て、マーク・ガイア・カー・ワックスは飛躍的に売れた2代目が登場する。彼らも同じビジョンを持っていたが、対象は自動車だった。彼らはただ黒い車のための最高のカー・ワックスを作りたいと願った。黒い車に特化したいと。それが彼らのこだわりだった。まるで神から命じられたかのように感じた事業派急成長し、その勢いは止まらなかった。三代目が登場する。彼はこの頃には家族全員が曽祖父の恩恵と家族への祈りによって救われていると語った三代目だ。聞いてください。この会社はどんどん大きくなり、ついに取締役会が設けられました。彼はしばらく休むことにしました。すると誰かが彼の会社を乗っ取ろうと画策したのです。彼らは彼にお前の時代は終わった、我々がやってくると告げました。彼らは彼を会議に呼び出し、解雇しようとしたのですが、彼はこう言いました。私は少しも心配しませんでした。主よ、これはすべてあなたのものであり、あなたが私をこの場所に置かれたのです。主よ、これはすべてあなたのお手の中です。私をこの場所に置かれたのはあなたです。主よ、あなたがこれを開会してくださいます。私は眠ります。この結末がどうなるか楽しみでなりません。アーメン。彼はその会議室に入っていった。彼は仲間たち、つまり弁護士たちがそれを片付けてくれたと言った。神様がすべてを解決してくださったんだと彼は言った。そして連中は彼を罵り、主の皆を冒涜していたが、彼はこう言った。僕はただ笑い出したんだ。もしこの会社を失ったら、僕の祖父が召し入れた使命、つまり研磨の技術に託越することにおいて、この地上に神様の足跡はどこに残るのかと分かっていたからさ。それ以来事業は飛躍的に成長した。彼は今も家族を率いていますが、彼は伝道者です。彼はこう言いました。 その後、私は会社を数百万ドルで売却しようとしていたのですが、主は私の生協代はこのワックスだと告げられました。そして、生協代では決して届かない人々に、カワックスを通して届けることができるだろうと。そこで私はカワックスの仕事を続け、今こうしてここにいるのです。と。彼はまたある時、私は喜びを見失ってしまいました。しかし、ある時、喜びに満ちた男性に出会ったのです。と言いました。彼と夕食を共にしましたが、彼は喜びに満ちていました。私はその秘訣は何ですか?と尋ねました。すると彼は毎日誰かと信仰を分かち合っているんだと答えました。そこで私と妻は毎日誰かと信仰を分かち合うことに決めました。食事をするたびに、と彼は言いました。ウェイトレスが来て、ご注文は?と尋ねてきたら、私たちは人々のために祈ることを習慣にしているのです。食事の祈りを捧げる際、あなたのためにも祈ってもいいですか?と尋ねるのです。そうすることで何度も人々がイエスを受け入れるきっかけになったと彼は言いました。時にはそうならないこともありますが、それでも彼は私は一度も喜びを失ったことがないと言いました。このポッドキャストを聞けばその男性の話が聞けます。彼は本当に素晴らしい人です。彼からはただ喜びが溢れ出ているんです。でもこれこそが感謝の鍵なのだと思いました。神様がしてくださったことを分かち合うとき、神様の御業についてカードに心配しなくなるのです。自分の人生で起きているあらゆる厄介なことに悩まなくなるんです。ただ、もう一人の魂が天国で自分と共にいて、共に礼拝することを願うだけですよね。でも、それは素晴らしいことです。本当に良いポッドドキャストですが、これは実話です。これからここを読むよ。まだ聖句の場所は確認してないけど、これは天を見上がりつつ、日々の生活で直面する試練を乗り越えていくという、私たちの永遠の葛藤についての話なんだ。そういう内容だよ。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
2: You're listening to Hope Radio Angel 3 THWH Palau. Continue listening online at hoperadio.net.
3: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
4: 伝道の小冊子を文節には、泣く時があり笑う時がある、嘆く時があり踊る時があるとあります。笑うべき時があり、もし先週のエピソードをお聞きになったなら今がその時です。今回のエピソードのタイトルは、いつ笑うべき時なのかです。先週はヘブル人兵の手紙中に小図説を取り上げました。そこには、私たちの信仰の創始者であり、完成者であるイエスを見上げなさい。イエスはご自身の前にある喜びのために十字架の苦しみを耐え忍び、その恥をものともせず、今や神の御座の右の座についておられます。と記されています。さて、このことを本当に表現している賛美、いかがいくつかあると思いまして、何あろせの一節を読み上げます。墓の奥深くに横たわり、私の救済主イエスよ、来るべき日を待ちわびて、私の主イエスよ、墓から立ち上がる、I arkNear I, Tinitai, I, Isuru Chikara, Zuyoi, Shori, O, Osam, Erera, Mashita, War, Are, 暗闇の領域から勝利者として立ち上がり、生徒たちと共に永遠に生き、土地なさいます。立ち上がられました。立ち上がられました。ハレルヤ、キリストは立ち上がられました。このハレルヤの一節に私は深い意味を感じます。もう一曲、少し触れたい賛美歌もありますが、遠くに墓の奥深くに横たわり、来たるべき日を待ち望んでという部分書きに言っています。つまり彼は墓の中で地獄と死の苦しみを味わっていたのです。死は彼にしがみっこうとしていたに違いありませんが、それは叶いませんでした。なぜなら、罪の報酬は死であるとか書かれているからです。しかし、聖書にはこうも記されています。罪を知らない方が私たちのために罪となられたのは、私たちがキリストにあって神の義と認められるためです。 ああ、これって素晴らしいですね。これでも笑えないなら、一体何が笑えるというのでしょう。さて、次に取り上げた遺産美化は、Nothing but the blood です。その一節はこう続きます。何が私の罪を洗い流せるか、イエスの血以外にはない。War is our and I, you're over fame, war are, war and by, you're over. 何が私を再び完全にしてくれるのか、イエスの血以外にはない。ああ、私を雪のように白くしてくれる、その流れは、なんと尊いことか、他に知る泉はない、イエスの血以外にはない。おお、先ほども言ったように、これでも、笑えないなら、何が笑えるというのでしょう。でも、ハレルヤ、ああ、私はイエスの血の中で、自分自身を幸せに語りかけました。主よ、ありがとうございます。こちらはラジオ番組 Faith Adventures のハイディ・クツクです。私は神の御言葉から笑い、喜び、そして愉快さを探し求めてきました。なぜならそれはとても楽しいし、私たちの周りにあるネガティブな感情よりもずっと良いからです。そうして私たちは主の喜びこそが私たちの力であることを知りました。モンスターズ・インクという映画をご覧になったことがあるかわかりませんが、必ずしも進めているわけでも進めないわけでもありません。ただ、そこに手間のようなものがあるのです。ピクサーのモンスターズ・インクをご覧になった方ならご存知でしょうが、映画の中でモンスターたちは少年少女の寝室がある。人間の世界へと続くドアを通って侵入し、若い犠牲者を怖がらせて、その衝撃からエネルギーを吸収するのです。このエネルギーと呼ばれるものは、彼らの工場の動力源として捕獲されるのが目的でした。しかし、ブーという名の小さな女の子は怖がることを拒み、映画の主役であるモンスターのサリと友達になります。そうすることで、サリは笑いこそが恐怖や悲鳴、戦慄よりもはるかに強力な力であることを発見するのです。モンスターズ・インクの工場はその商店を笑いへと全面的に転換し、恐怖フロアに変わる笑いフロアを作り出します。私がこの話をした理由は、この映画の中でさえ制作者たちが私たちがすでにしていた真理、すなわち主の喜びは私たちの力であり、喜びに満ちた心は薬のように良いということを肯定しているからです。ご存知のように、薬を使わずに癒すことができるものは他に知りません。もちろん神が私たちを癒すために創造した自然な方法もありますが、主の喜びというもの以外に喜びの源はありません。主の喜び、これこそが主からの喜びであり、私たちの力なのです。人々はよく、私は喜びを感じている、仕事を楽しんでいる、ペットや友人、環境、家、子供たち、教会を楽しんでいる、私の力や健康を楽しんでいる、などと言いますが、それらの良いものや喜びのすべてがどこから来ているか、ご存知でしょうか？ヤコブの手紙第1章17節には、だすべての良いたもの、すべての完全なたものは、上から来る光の父から下る、その方に、

言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったとあります。3節に進む前に、ここで誰のことを言っているのかを理解してほしかったので、この聖句を読みました。彼は初めに神と共にいました。万物は彼によって作られた。彼によらなければ、作られたものの中で一つとして作られたものはない。つまり、あなたの友人、ペット、仕事、周囲の環境、家、子供、車、空、木々、教会、力、健康、これらすべては神から来ているのです。そしてこう記されています。彼の中に命があり、その命は人の光であった。ですから、神は私たちにこれらすべてのものを与えてくださるだけでなく、私たちに命を与え、この世に導いてくださった方であり、その命こそがイエスの御名による私たちの光なのです。ですから、天の父は私たちの喜びのためにこれらすべての良いものを作られました。また、テモテへの手紙第一六章十七節には、この世で富める者たちに命じなさい。高ぶったり、不確かな富に頼ったりせず、私たちにすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる生ける神に頼るようにとあります。つまり、生ける神が私たちにこれらすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださったと記したもう一つの裏付けとなる聖句があることに注目してください。つまり、私たちの仕事、ペット、家、これらすべてを豊かに楽しむためなのです。神がこれらのものを作られたとき、私たちが楽しめるものを惜しみなく与えてくださったのです。本当に多くのものがあります。そして私がこのレッスンを準備していたとき、神は黙示録4章11節の聖句も思い起こさせてくださいました。主よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたはすべてのものを創造され、あなたの心によってそれらは存在し、創造されたからです。それでは聖書使徒言議を6、ニョー第十六章に開きましょう。そこには、王出され投獄された二人の熱心な信者の者がたりが記されています。覚えておいてください。主の喜びは私たちの力であると書かれています。使徒行伝16章に15節。真夜中頃、パウロとシラスは祈り、神に賛美の歌を歌っていました。他の囚人たちは彼らの歌に耳を傾けていました。突然激しい地震が起こり、牢屋の土台が揺れ動きました。するとすべての扉がたちまち開いて飛び開き、囚人たちの鎖が皆外れてしまいました。ここで補足しますが、パウロとシーラスは福音を述べ耐えたために大激され牢屋に投げ込まれたのです。そのため彼らが脱走しないよう彼らは内側の牢屋に入れられていました。さて、使徒行伝十六章に17節に進みましょう。看守は目を覚まし、牢屋の扉が全開になっているのを見て、囚人たちが脱走したと思い込み、自らを殺そうと剣を抜きました。しかし、パウロは彼に向かって叫びました。待て、いや失礼止まれ。自殺するな。我々は皆ここにいる。看守は明かりを求め、地下牢へ駆け下り、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏しました。そして彼らを外へ連れ出し、先生方、どうすれば救われるでしょうかと尋ねました。彼らは答えました。主イエスを、信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。そして、主の言葉を彼と彼の家族全員に伝えました。その夜中の時間帯にもかかわらず、看守は彼らの世話をし、傷を洗い、その後、彼と彼の家族全員が直ちに洗礼を受けた。
彼は彼らを自分の家に突き入れ、仕事と振る舞った。彼と彼の家族全員が神を信じたので、悔い処に満ちていた。これが16章25節から20章34節までの箇所である。人魚肉の時間帯に注目してほしい。彼らは人魚肉に祈り、賛美を歌っていたとあり、人魚肉ごろと記されている。